0: sesso dal mattino. Scrivo capi, un clip, c'è Tarantino. Scaldate mi pino, tatanate mi servito.
1: Ci vado via dal mattino, grazie. E la vera che potrà mandare le cu, o bello bar. Scaldate mi pino, tatanate mi servito. Hvala lijepo za slušanje. Ovdje domaći teren. Sredine koje su se prijavile, da li je na poslu, da li je u vožnji, da li je u nekoj svoje prilici, apsolutno je manje važno. Vi koristite svoje vrijeme, a dopadljivo ćemo ovako širiti dobrim zvukom i povezivati sve nas. Idi Violet, bit će nešto i odmijač. Pa dobro, Brčko Bijeljina, Tuzla, najzastupljeniji iz duž Slavonije također. Sad ja mogu nabrajati do prekosutra, nema smisla. Vi ćete se prepoznati u pjesmama koje i

sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kilograma Bingo.

Nakon prvih 45 minuta na stadionu Koševo, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, nema golova.